0: Så lidt, det var mig det bedste. Malo fra Fung Fung og Samoa. Malo fra i lever i det musik. Radio Samoa number one New Zealand er går. Simpson.
1: Taimi pise o lunga o tātou au wala te tele mai tau atu le nei. Taimi o le tai au tele vaeng o le au wala o loe o lo o